Ajining diri gumantung saka lati, ajining raga gumantung saka busana. Diri lusi janma tan kena ingina. Pitutur ingkang maknanipun sae sanget menawi kita saged ngelampahi kanthi lelandesan manah ingkang sareh lan welas. Sinten kemawon ingkang saged ngelampahi pitutur menika wonten ing bebrayan agung ing alam donya menika badhe manggi kesaenan lan ugi raos tentrem lan ayemipun manah. Raos tentrem ayem manah kagem sangu gesang. Temtunipun kanthi ngelampahi pitutur supados panjenengan sami saged nyinau sesarengan menopo jarwanipun seratan lan pitutur menika. Ajining diri gumantung saka lati. Ukara menika jarwanipun kirang langkung mekaten. Sok sintena kemawon badhe gadah raos ewuh lan pekewuh. Raos sungkan lan ngajeni dumateng kula panjenengan sami. Menawi sedaya rembak lan wicanten kula panjenengan utawi ingkang sepuh tansah lembah manah. Tentunipun kula panjenengan sami saged ngraosaken menawi rembakan kanthi emosi wontenipun namung nesu kemawon. Lajeng menapa ingkang dipunaturaken tansah ngapusi lan ngelek-elek tiyang sanes. Lati saged dadosaken pancakara utawi padudun. Namung lati saged ugi dadosaken raos katentremanipun gesang. Kabagianipun gesang. Lan damel manah tansah ayem tentrem. Mugi-mugi kula panjenengan sami tansah saged njagi tutur lan atur ingkang sae. Dumateng sinten kemawon amrih gesang saged ayem tentrem lan ugi tansah sami-sami ngajeni wonten ing bebrayan ing alam donya menika. Ajining raga gumantung saka busana. Ukara menika mengku karep bilih raga kula lan panjenengan menika wadahipun rasa raga utawi badan menika ingin dipun pirsani sak menika kemawon. Pramila busana penting sangat tumraping raga. Busana kagem menutupi aurat. Busana saged dadosaken raga ketawis sae dipun pirsani. Busana dadosaken raga aman. Namung busana menika pantes lan botenipun sae menapa botenipun tumrap raga kedah selaras lan serasi antawisipun raga lan busana. Kekajenganipun menungso tansah gadah gegayuan ingkang agung. Gegayuan ingkang inggil. Semanten ugi babagan busana utawi rasukan. Menawi gadah kekajengan bilih raga menika tansah rumaos ayem tentrem kedah ngagem busana ingkang satrepipun. Mila bilih raga menika tansah dipunajeni raga kedah dipun dandani dipun busanani kanthi ingkang sae. Mbok bilih piyantun ingkang ngagem busana sakwontenipun menawi dipun pirsani benten kalian piantun ingkang ngagem busana ingkang sae-sae. Giri lusi janma tan kena ingina. Bebrayan ing alam donya mboten saged piyambak. Amargi menungsa menika kalebet makhluk sosial ingkang betahaken rencang lan srawung. Babagan srawung menika kedah wonten raos ngajeni, raos ngurmati lan boten nyepelakaken tiyang sanes, boten rumaos saged lan pinter piyambak. Boten rumaos ganteng utawi bagus, ayu lan manis piyambak.
boten rumaos sugih, rumaos pangkat lan jabatanipun inggil. Gusti Kang Murbeng dumadi ndadosaken menungso kanthi kekiatan, kanthi keluwihan ingkang boten sami antawisipun setunggalan setunggalipun. Pramila giri lusi jan motan kena ingino menika saged kagem pepeling lan pitutur bilih sampun ngantos nyepelakaken dumateng tiyang sanes, sampun ngantos ngicalaken raos ngurmati dumateng tiyang sanes. Mugi-mugi kula panjenengan sami tansah ngupadi pitutur luhur menika supados gesang ayem tentrem kanthi sesanti ajining diri gumantung saka lati, ajining sarira saka busana, diri lusi jan

pager piring opo pager beling. Menawi manungsa sak menika yasa pager inggil. Tentu ing inggilipun kaparingan beling. Supados tiyang boten saged minggah. Kamangka ing jaman kawuri, wonten unen-unen luwih becik pager piring katimbang pager beling. Utawi ing jaman saderengipun wonten piring, wonten unen-unen luwih becik pager cowek katimbang pager bethek. Tinilik saking udo wedono, cowek ingkang nampung kadamel saking lemah lempung, ingkang ringkih gampil grimpil titil lan cuwil. Cowek menika asipat budek, boten nyuwanten menawi boten dipun tutuk. Keporo menawi kerosan, alit agengipun dados cuwilan pecah. Benten kalian cowek gembreng, utawi cowek porselin, jaman sak meniko atos lan kinclong. Lajeng kados pundi, cowek kok kepareng saged kangge gambaraken kawontenan jaman sak meniko. Kados pundi nalaripun cowek ingkeng ringkih menika saged kangge pager ingkang nyantosani. Carosipun para sesepuh duing muni ingkang winejang saking suwali ing bodro kapurnaman. Kalamun harso mblesaken rasa den prayoga jajak-jajak kedunging basa. Dini bobote basa dumunung ing bibiting basa sinurung rasa resep. Ing riku badhe tinemu sabda sumbaga ingkang mbangun rasa mulya. Pakarti luhur gesang bebrayan. Sempulur sumadulur sengkeweng-eweng-eweng. Guyub rukun antut runtut gotong royong raket rumaket. Sumiah sumarah lembah manah tepo sliro mring sesami dumateng tonggo tepalih. Keporo wekdal menika sampun surut sareng kalian icalipun cowek sacara wadak saking pawon-pawon bebrayan. Cowek menika sejatosipun wadah yektosipun pakarti ider cowek sak isine dumateng tonggo tepalih pyur-pyur uwur-uwur ana setitik padha setitik menika contoh lelaku laku prasaja bangun wewangunan pager nandur kesainan rejeki ingkang tunitah katruju kanthi sarju mboten kawengku kanthi kaku murih rahayu rahayu tinebena saking salwiring sora bendu. Wewarah so pitutul luhur menika mboten namung mupangat kagem diri pribadinipun piyambak nanging ugi damel tentrem bebrayan ageng. Menapa malih ing jaman sak menika wonten saenipun menawi piwulang menika dipun unceki lan dipun gegesang malih. Luwih becik pager cowek katimbang pager bethek. Kados kapendhem kenging kelinipun sinar donya brana ingkang dipuji lan dipun oyak dening tiyang sakmenika. Kamangka nalar naluri para leluhur sampun nurunaken setunggaling mutiara indah senajan sanget prasaja karana ing wewarah menika kebak dening kawicaksanan gesang saengga damel gesang bebrayan menika tentrem ayem ingkang pantes dipun lestareaken inggih menika semangat kawicaksanan ingkang pangajap kagem bangun masyarakat ingkang toto titi tentrem karto turharjo. Ingkang kita raos menapa inggih pager inggil dipun tambahi wesi
ingkang landhep lawang pager tansah pun kunci, lajeng pun jagi sono ageng ingkang galak sarta satpam ingkang kereng-kereng, menika sedaya saged damel ayem lan tentrem. Lajeng boten tepang kalian tonggo tepali, nalar naluri poro leluhur sampun garisaken, langkung sae pager cowek jalaran tepo sliro raket rumaket, raos pasedirian taksih dipunugemi tining poro leluhur kita. Kanthi silaturahmi ingkang sae, bondo dunya mboten badhe ical, malah keporo tambah. Tambahipun jih menika bondo ati.

0: Lho, bune coba sawangen putramu lah bagus.
1: Lah kula niku jan marem kok lek nyawang putrane jenengan niku bagus kados jenengan to. Wong ramane ya bagus kok.
0: Sirahmu ki ono-ono wae diajak. Ning yo ngene.
1: Kados pundi?
0: Iki engko rewangono nggonmu kandha, bok menawa ono kurang anggonku paring dawuh marang putramu.
1: Sendika dawuh.
0: Sebroto.
2: Nuwun inggih, Rama.
0: Wis ngerti?
2: Mboten ngertos menapa?
0: Tak timbali sowan. Ngerti ora karepe?
2: Pangapunten dereng ngertos.
0: Ora ngerti. Ora apa-apa wong ora ngerti. Ya kabeh kuwi alon-alon, mbok menawa suwe-suwe lak ya ngarteni apa sing dikarepake Rama.
2: Nggih, nggih, Rama.
0: Ngene, Subroto.
2: Nun nggih.
0: Mbok menawa kowe wis ngerti yen to ing Kadipaten Trenggalek nalika semana ana kraman ing Gunung Sebubuk.
2: Nggih, nggih.
0: Nah, Rama sam wis paring dawuh. Sapa-sapa sing bisa nyirep kraman ing Gunung Sebubuk mengkone yen duwe anak wadon tak bakal tak dawuhake karo slira awakmu utawa sliramu, Subroto. Nah, ing kalungguhan iki sing bisa nyirep warok guna seca saka siman lan duwe anak wadon sing aran Suminten. Mula ing kalungguhan iki kowe kudu gelem rabi karo Suminten. Broto.
2: Mangkaten kepareng matur Rama menawi lepat nyuwun pangapunten.
0: Ya ya ya, ora apa-apa.
2: Matur sembah nuwun dawuhipun panjenengan. Ananging kula mboten purun kadhawaken amargi kula dereng ngertos larinipun Rama.
0: Oh, kowe urung ngerti. Nek urung ngerti bakal tak wenehi ngerti. Suminten anake warok guna seca kuwi bocahe ayu. Lah ya ngono to Kakang Wate.
3: Kasinggihan sinuwun. Nggih ayu, bocahe lencir kuning. Saya student.
0: Nah, kaya ngono lho. Kaya tini kae lho. Iki tenan iki.
2: Punika lek ayu miturutipun Kanjeng Rama kalian Kanjeng Patih. Lah, menawi kula pripun kula mboten ngertos, nggih kula mboten purun Rama.
0: Ngene lho. Iya, kowe ora ngerti. Mengko sesuene lak ngerti. Nah, dene kowe mengko bisa nresnani mergo saka jalaran kulino kalau bune kok meneng wae coba.
1: Ora kaya ngono. Ngaten lho Kang Mas, lare menika lak nggih kedae kenal riyin. Lah umpama dereng kenal niku nggih dereng wanuh. Tole.
2: Nggih Ibu.
1: Aja gawe lingsem. Najan silamu kiri ora kenal, urung ngerti, urung wanuh, tapi lak ya wis diaturi karo Patih. Menawa si
0: Suminten.
1: Si Suminten kuwi mau lak ya ayu. Mestine
0: kaya ibumu tenan kok.
1: Lho, ora kok ngono Kang Mas. Ya aja nguciwani iki jejibahane Ramamu lho. Nek nah, pangandikan niku ya kudu di
0: gugu
1: lan di estok.
0: Kaya ngono lho.
2: Nggih, nggih, nggih.
0: Dawuh ibumu.
2: Nggih, pangapunten Ibu Rama. Kula mboten purun. Kula mboten saged nglampahaken amargi kula mboten tresna.
1: Subroto.
2: Pripun Ibu?
1: Aja kaya ngono sliramu kuwi lho.
0: Cukup, cukup. Bune.
1: Pripun, pripun?
2: Nggih, dawuh Rama.
0: Kowe kuwi anakku. Dene aku wong tuamu. Ngerti yo?
2: Nggih.
0: Sejatine anakku iku kudu manut karo wong tuwa. Apa nek babakan iki babakan janji Rama ki sing adipati ing Trenggalek. Yen to ora janji iki kasembadan ora ingsem Rama.
2: Pangapunten Rama, Senajan kula dipun pejahi kula panggah mboten purun Rama.
0: Piye?
2: Senajan dipun pejahi kula mboten purun.
0: Kowe dipateni milih mati dim. Yen ngono sro, iki Pak pateni. Yo. Brungut rasane ngatiku.
1: Lah menawi kados mekaten pripun? Lho to terus oncot saking kadipaten.
0: Astaga.
1: Emot, Kang Mas, emot.
0: Ya Bune, ning saka kebrongote atiku.
1: Mila menika Kang Mas.
0: Wong tuwa diwaneni kaya ngono.
1: Disarehaken rumiyin. Lah nek samangke menika Brata sampun oncot menika terus kados pundi? Panjenengan menawi badhe ngupati.
4: Kula ingkang sowan, Kanjeng.

0: Kulo sing soan kanjenge warok guna seco.
1: Nggih. Kiai ini warok guna
0: seco.
1: Kados pundi?
0: Nggih, pangestune kanjenge kulo sami sae semanten ugi wonten ing siman sami sae ngoten kanjenge.
1: Nggih. Yen ngaten kula nelake gunging panuwun yen to keluarga ing siman tansah sae kemawon.
0: Nggih.
1: Nyun jawu kiai ini siman. Nggih. Dene kalenggan menika panjenengan minggah wonten ing pendopo mbok menawi wonten kawigatosan.
0: Waloh. Weh, piyuh entah-entah. Nggih. Engkang kula sepisan kula sowan atur bekti kalih Kanjeng Dipati.
1: Kula tampi dawuh sesami.
0: Kula simpen dados jimat Kanjeng. Angka kalih kula niki badhe nagih janji.
2: Lah niku pripun niku
1: mangke? Nggih.
0: Kok klesak-klesik ora penak. Ayo, ayo.
1: Nagih janji nalika sayembara.
0: Nggih, sing nyirep kraman sinten? Guna seco.
1: Nggih, kula percados kiai niku guna seco.
0: Nggih.
1: Nanging kula badhe matur.
0: Nggih, pripun?
1: Nggih. Dedaupani putra kula si
0: Subroto
1: kali Suminta.
0: Nggih, kula niku ngrantos. Layang ora teko utusan ora teko karepe niku pripun? Ngoten lho anjenge.
1: Ngaten kyaine.
0: Nggih.
1: Kula tak matur nggih.
0: Nggih, monggo.
1: Saderenge kula nggih nyuwun pangapunten.
0: Nggih.
1: Ngingihi dedaupan pun Subroto dalah suminten.
0: Nggih, pripun?
1: Nanging kalenggan menika putra kula pun Subroto.
2: Walah kok kemawon, Mas. Walah kok kemawon.
1: Nggih, katemben tasih on anapa nganti bingung aku.
0: Pripun niku pripun iki? Kek kena, kula niki wong tuwa.
2: Jenengan
0: matur sepeda
2: dinten ngoten kemawon lho, Mas.
1: Ngaten, ing kalenggam menika anak kula Subroto nembe lunga.
0: Pripun? Niku lunga napa dilungake?
1: Kang sabar to, kang sabar.
0: Mangke riyen kanjenge. Jenengan niku badhe nampi alus napa pripun?
1: Mboten. Ngaten lho, kyaine. Ing kalenggam menika anak kula Subroto nembe mendro nanging mboten
0: kula niku ngaten lho kanjenge. Kula niku pun tata-tata badhe mantu. Kula pun kandha kalih wong-wong siman guna seca niku besane Kanjenge Dipati Dibya Ngalim saking Trenggalek. Kula pun tata-tata pun mbleh wedhus 37. Sapine 20. Pun kula pun nyebar ulem dugi pundi-pundi. Lek jenengan matur terus Kanden Mas Broto Mendro lunga niku terus pripun petunge?
2: Sareh kyaine.
0: Nggih, pripun?
2: Niku pun pamengke Prabu ya kula ingkang badhe gantos.
0: Gantos niku gantos pripun? Kula telas kathah.
2: Nggih, mangke kula paringi Raja Brana utawi menapa ingkang panjenengan suwun. Monggo kalung kula wonten, gelang kula wonten. Waduh,
1: cilik. Nggih,
0: pripun?
1: Kiai ne,
0: yeah.
1: Mbok menawi mboten batalaken mboten. Mangke yen to anak kula Subroto sampun wangsul.
0: Nggih.
1: Sugi sore enjing kula dawuhaken semanten ugi yen enjing sampun dugi mangke sonten kula dawuhaken.
0: Mboten.
1: Dene menika prabeya nika kula lintoni menika wonten
2: nggih.
1: Arta.
0: Nggih.
2: Iki kula mangke kula napa nek sak napa nek kula pendhetaken.
0: Niki dikekke kula.
1: Nggih. Iki Kyai.
0: Nggih. Pun niki to ora kurang.
2: Monggo niki kula kalong kula monggo niki pun napa anggon-anggon kula monggo.
0: Nggih, nek ngaten kula nyuwun pamit. Matur nuwun. Nek ngapunten Kanjenge. Kula niku mriki niku mboten sandalan. Mriki niku mboten sandalan. Nggih, kula mriki wau mboten sandalan sikil kula kenging krikel kok rasane gemeng.
1: Nggih.
0: Lah kula ningali slope jenengan kok apik. Kok dikeke.
1: Iki slope. Nggih. Monggo. Monggo, monggo.
0: Nggih.
1: Wah, nyuwun pangapunten. Slope mengke kula kirim slope.
0: Mboten kula pengin niku.
1: Itu set mengke.
0: Pun niku mawon.
2: Iki napa slope kula?
0: Ayo ora sedeng priye. Ayo, yo entok-entok. Nggih. Kanjenge kula nyuwun pamit.
1: Nggih.
0: Kula rantos kabar saking Dipaten Trenggalek.
1: Kados ngaten.
0: Nggih. Pamit, pamit, pamit. Nun, nun.
1: Kakang Patih Notonegoro.

0: Perjudi.
1: Beh, beh. Lah yo ngelek-ngelek aku neh ngono kuwi.
0: Ora iki yo.
1: Parikan opo ngelokne aku?
0: Iki nepak netok kuwi yo iyo i ngono lho. Engko samare gak iso makane tak ewangi.
1: Nepakmu mesti ketepakan elek ana aku.
0: Ora iso liyane sing apik sing apik.
1: Sing apik sing apik. Ana werna la werna abang.
0: Werna abang.
1: Tepangaken nami kula glimbang. Se apa nih ya?
0: Lah lali. Ya, lali. Wong ku tak ewangi mau moh.
1: Moh ngomongi wangimu wangi elek kowe.
0: Lho ya sing apik nek ndang gawe dhewe sing apik.
1: Sik. Heeh. Ana werna la

0: Alah, lah ketiban elek neh ta aku.
1: Lha iki gawe parikan yo sing ok ngono kuwi yo tanggane yo meru pekok ngono kuwi.
0: Sama-sama angel yo.
1: Yo liyane sing liyane wis aku ora ganggu yendang.
0: Nan ya.
1: Iya tenanan.
0: Ono warna lak warna abang.

0: kita kok do suko pari suko iki.
1: Wah tenanan den, jan gayeng tenan bengi iki.
2: Wah yang tenan bengi iki.
0: Tapi nalikane ing dalam suko kudu apa?
1: Kudu eling
2: lan waspada.
0: Ngono ki aku rene sak perlu aku arep jaluk tulung sirop wong loro Pak Dewi.
1: Jaluk tulung piye lho Den? Tulung pripun wonten apa?
0: Iki kan aku ki mau saka kadipaten.
1: Nggih.
0: Aku ditundung Rama Adipati amarga aku ora gelem dirabekake.
1: Nggih. Lho. Mboten pun dirabekake.
0: Iya.
1: Wah lah jenengan iki menungso piye lho Den?
2: Lah iya.
1: Wong dirabekake yo seneng to.
2: Dirabekake kuwi kudune malah seneng
1: lah. Sik jero ora gelem.
0: Sik to. Iki aku masalahe durung eruh sapa sing arep dirabekake. Raine praupane rupane kok piye mboten ngertos kula.
1: Wis to saeneke Den. Nek ayu yo bersyukur, nek elek kuwi yo didang sik biasane rada empuk.
2: Lho, mambas badokan.
0: Jajal sampean piye?
1: Nek aku yo ditampa Den. Kok yo
0: oke.
1: Okay, eman-eman ngono kuwi. Wong ngene sing gelem nglamar awakmu ibarate.
2: Oh iya.
0: Yo wis aku iki mau mlayu saka kadipaten krana sumpek lah kok ning kene mbok tambahi sumpek. Lek ngono ayo. Sira wong loro Pak De takjak ning desa. Aku arep golek lelipur ning desa.
1: Wonten?
0: Nggih, ayo budal yo.
1: Ayo, nggih pun monggo kula dherekaken.
0: Monggo.
2: Monggo ayo.

cempluk ki biasane ki yo liwat kene. Kok suwe ora liwat, atiku tansah katon-katonan wae marang cempluk. Pluk, pluk. Kowe ki nendi to pluk, pluk. Aku katon atiku lam-lamen karo kowe pluk. Pluk turutono tepluk atiku iki. Lulululul. Sopo kae wanita sing melakune lulululul cempluk cempluk cempluk.

0: Pío, pío.
1: Den,
0: nggih.
1: Iki wis tekan desa, Den. Ya kaya mengkene iki kahanane ning desa. Terus jero aku arep kenapa ning kene?
2: Ya, kaya sing tak kandha wau, aku golek lelipur ning kene.
1: Golek lelipur.
2: Heeh.
1: Mongko yamin iki urung musim campur sari, Den.
2: Ngoten. Jinjing.
1: Sesuk iki jadwale.
3: Lan jenengan badhe padus lelipur nopo teng mriki?
2: Oh, ya ya aku golek-golek hiburan, golek apa ngono lho, ya ora ketang delok wong ning sawah ngono kan ya seger mripat ijo-ijo.
1: Oh. Badhe teng sawah, teng Sabin.
2: Heeh.
1: Oh, nggih-nggih cocok den nek teng gene Sabin iku nggih celake kali. Niku nggih seger nggihan.
2: Nggih.
1: Nggih.

0: fuckboy 기
1: Lajem blok.
0: Lajem blok. Kenapa kowe mlayu-mlayu blok?
1: Anu kula diuber kalih wong edan.
0: Wong edan. Sing kok piye wong edan? Wong loro iki, Duk.
1: Senes. Sing sanes niku. Niku luwih welek luwih.
2: Welek.
0: Ngono, oh, ngono.
2: Oh, lho, welek. Ketoke kaya nganu RT nggonku. Welek ya anu ketoke kuwi ketoke. Napa ngoten den ketawi se den?
0: Aduh,
2: ketok. Nang kuwi den copi den. Oh. Wah, bahaya nek diuber-uber wedan.
1: Sing niku.
0: Lah sing kok piye to?
1: Niku. Niku.

0: Niku lho Den.
1: Kowe iki marang dip lho. Kok kowe ndelik ana ing burine piantun sing bagus kuwi plo.
0: Kula tulung Den. Niku lho sing nguber-nguber kula, tiange welek niku lho.
2: Ngono yai. Sapa kowe?
1: Piantun ingkang gagah.
2: Iya. Piye?
1: Aja mbok delikne bojoku.
2: Loh, napa bojone?
0: Senes.
1: Kuwi bojoku.
0: Niku nguber-nguber kula lho.
1: Lho, kowe aja kaya ngono.
0: Kuwi arep dipek bojo mboten urun.
2: Lah iki kandhane ora gelem dipek bojo, kowe aja ngupakarya kaya ngono.
1: Kowe marayane awakmu cempluk kuwi malih tresno karo kowe pluk. Kowe iki piye to pluk cempluk kok milih sing bagus?
0: Pokoknya aku mau mbok pek bojo, aku milih iki mergo iki bagus lho.
1: Apa ora kliru pluk?
0: Ora lah,
1: kudune iki yo milih sing elek awet urip. Lah nak sing bagus kuwi terus nak dipek bojo wong liya ora atimu lara, pluk. Cempluk.
0: Lah elek. Ya melek mati ya panggah elek, tapi lak ganteng, lak mati ya tambah ganteng.
1: Kowe iki njaluk apa to, pluk? Tak turuti, pluk.
0: Mama pokoke mau.
1: Gelem pluk karo aku.
2: Cukup. Pawongan. Aja nerusake apa ingkang mbok lakoni. Wis ora gelem aja dipaksa.
1: Apa kowe wani karo aku cah bagus minggiro?
2: Apa sing tak wedeni?
1: Ayo minggiro tak tugang kowe.
3: Maju
1: minggir ayo.
3: Ber kowe.

0: Cah yo. Kowe iki melu ning sawah lho. Nggo sak karepmu dhewe.
1: Aku sing nggawa jajanan iki lho.

0: Nggih, Pak, kula.
1: Kene wong mengke playon. Karepmu apa? Ene apa? Kok mlayu ning tengah sawah? Goleki pake.
0: Aku duber karo wong edan.
1: Wong edan. Edan turun dalan tenanan apa edan-edanan?
2: Pitu wolu.
0: Nggih, jane wis ditulung, Pak.
1: Sopo? Sing nguber kowe saiki sapa? Nek wis ngimkira. Mikira kene, nguber mlayu tak adepane. Apa iki bocahe?
3: Sanes-sanes kula.
1: Ayo to iki jare.
0: Niki penulung kula neng kalah. Tumut mlayu kalih kula.
1: Ngono, iki nulungi kowe.
0: Nggih.
1: Kudu iki.
0: Senes.
1: Apa sing mlayu kae?

0: wake tutut neae wis minggat kaya ngono kuwi lho. Ya,
1: wake ditutut niku.
0: Ake tak tutute minggat. Nggih. Dadene cangkemune karo aku kok ya.
1: Lah nggih kan dio nembe ditutut nih.
0: Lah ya jejele kolor ning cangkemmu piye.
1: Waduh nggih, ampun ngoten nggih.
0: Ya wis, ngene tokno. Lok.
2: Nggih, Pak.
0: Iki klenting mungil. Wis minggat.
2: Ya, Pak.
0: Lah se aku ya ora ngerti. Bocah bagus. Kowe sapa ning tak takonane? Gus.
2: Ya, Pak.
0: Nyuwun sewu. Ya dianggep kula niki ora sopan wong kula ya tuwek. Kula niku tak takon. Sampean niku sinten lan saking pundi?
3: Nggih, dipun pangaken. Nami kula Subroto, kula saking Kadipaten Trenggalek.
0: Pripun?
3: Subroto saking Kadipaten
0: Trenggalek. Radene Broto putra ing Trenggalek. Piyuh, piyuh. Nggih nyuwun pangapunten, Den. Yen kula mboten ngerti.
3: Nggih, mboten napa-napa
0: yen. Saestu.
3: Nggih, saestu.
0: Ning ngaten lho, Den. Kula niku ya rumangsa dadi tuwek. Nek ngerti ngene iki roh cah nom kelingan. Nek nyawang
2: kelingan apa ta, Pak?
0: Ngene lho, jaman nom-nom aku karo mbokmu iki ya wis hafal. Celiringe matamu karo netrane Den Mas iki kok wet mau kok ya ngelirik ae. Nggih ngoten to, Den.
2: Anu kok, Pak.
0: Anu-anu piye?
1: Kaya aku iki yo ngono.
0: Piye yo?
2: Seneng karo Den Mas.
0: Seneng.
2: Iya.
0: Den Mas pripun?
3: Mboten.
0: Mboten piye? Piye plo? Ora seneng luwe wong wadon aja mbok dol murah. Kaya balon ngono plo.
3: Mboten nolak, Yai.
0: Oh, pripun?
3: Mboten nolak.
0: Iya, tewas
2: kon.
0: Tek wae. Eh, ngeten. Nen ngoten pripun yen to sampean wis seneng kali anak kula kersane Den Mas Broto pripun?
3: Ih, Yai Suramenggala cempluk badhe kula boyong dateng Trenggalek.
0: Dipun boyong ning Kadipaten Galek.
3: Nggih.
0: Plok, piye kowe dijak ning Kutha Rejo?
2: Nggih, purun.
0: Sik to wong ngomong lho, bar nek wong seneng iki ngono kuwi. Durungake sik nek wong tuwa ngomong iki. Urung bar nyocot ae kowe iki.
2: Nah kadung seneng kok
0: pilih. Seneng yo seneng. Kowe dipek karo Den Mas Broto.
2: Nggih.
0: Dirabi. Dicak ning Kutha Raja.
2: Iya, Pak.
0: Ah, ngono lho. Ya yen wis padha senenge aku mengestoni. Nuk, Den Mas Broto yen to pancen anak kula cemplung.
3: Nggih.
0: Sampeyan beto ning Kutha Raja nggih.
3: Nggih, nggih.
0: Badhe kula wenehke ing ngaton ora ketang sewengi yo apa nginep-nginep teng ampel mriki ben roh mengke nek sesuk agi budal Trenggalek
3: nggih ngestaken
0: dalem ayo ngono nggih monggo ya ngaten kula dherekaken Den Mas
3: monggo ayo ayo cempluk

0: 哎呦，等，苏明等。
1: 呀，爸。
0: Kue-kue arep rapi.
1: Mbok
0: kelakuane ditata ngono lho.
1: Ayo, ayo. Piye to? Aku ya wis nganggo klambi, aku ya wis macak.
0: Iya, ning ngerti ya. Kue-kue bocah wadon. Mbok ne, mbok dituturu ya drontongmu kuwi ya.
2: Piye to, Pakmu? Ora kurang-kurang oleh ku ngomongi minten ki mau.
0: Yo.
2: Lah san, lah nganggo sandangan ki tak konoto. Lah kok ya kaya ngene.
1: Piye to, Mbok? Sing model saiki ngono kuwi sing belekan ngono kae lho. Aku iki belekan lho, Mbok. Jareku ya tak suwek.
0: Ya pancen glondongmu kuwi, Mbok.
2: Ngono ki kayane ya nirupake kok.
0: Aku gantenge kaya ngene, piye. Eh.
2: Iki lho, anakmu ki sawangen.
1: Piye to, Mbok?
2: Belekanmu ki mbok ya biasane ki nek mburi ya mburi. Lah kuwi ngarep karo mburi kok belek kabeh ki model apa?
1: Aku jakah kok ben rada dawa, ben rada amba ngono lho, Mbok.
0: Lah pare playon kuwi.
1: Lah wong desa ki nek mlaku ki lirih-lirih ya ora patut lho, Pak.
0: Kaya ngono.
1: Nek mlaku ya rada banter tinggal kancane engko.
0: Oh, wis.
2: Lah kuwi lek kembangmu kuwi lho kok sakmono mbane kok tumpuk nang kene arek kok gawe apa?
1: Aku ki ben ayu wong, aku ki kira ya dilamar par, padane karo dene kae.
0: Arep dadi mantune kancenge.
2: Ya bener ki lah tata-tata ki ya bener.
1: Aku tak dandani ben ketok manis ngono lho, Mbok.
0: Wis.
2: Ya sing ati-ati ya, Klok ya.
0: Ngerti. Cuminten karo anake dhewe kok.
2: Lah ya kok lali ya, bape ya duwe dhuwur kuwi lho.
0: Ya wis ngene rungokno gobokmu abeh.
1: Piye to?
0: Iki kanjenge arep ngenekke mantuning rada diundur, ngerti yo.
1: Kok diundur piye to, Pak?
0: Ojo kuwatir, tetep dadi mantune kanjenge.
1: Ning
0: diundur.
2: Ora apa-apa ya, Nduk, ya, Den.
1: Oh, dina sok ben ngono apa piye to, Pak?
0: Ya, ya. Ora usah kuwatir.
1: Ora nek bapak ki kok kandha kaya ngono aku ya ora kuat.
0: Iya, bapakmu kuwi ragate ya wis akeh.
1: Heeh, Pak. Wis. Aku wis ngerti ya, Pak. Aku tak dandan-dandan sing betetoke ben ayu banget ngono ya, Pak.
0: Iya.
1: Karo ben diseneng karo Den Mas.
0: Heeh.
2: Oh, kowe iki luri barang ngono kok ben alus ben ketok ayu kinclong.
0: Senadyan anake wong siman ning arep dadi mantune kanjenge, mulo kudu matuke. Ngono.
1: Den Mas Bratone iki kira-kira bagus ora ya, Mbok?
0: Bagus.
2: Karo bapakmu bagus Den Mas.
0: Ora ana separone pakmu iki, ngono.
1: Ganteng Den Mas. Wah, ya senenge ya, Mbok. Ya nek aku karo bojone
2: Den Mas. Aku dhisik ya pengen karo Den Mas Broto jane pamoro ngerti.
0: Lekmu kae. Kuro gendho kae.
1: Oh, rene lek.
0: Yo.
1: Mlebu rene lho aja ning lawang kono ndang mlebu. Tak gawekne kopi ya lek ya.
0: Ono. Kang wedang ngono. Yo, gendho.
3: Ana apa? Ya ini,
0: kue-kue pirang-pirang dulu dapurmu tak golek neng di.
3: Aku cah nom ya mlaku-mlaku.
0: Ngono, ini ngerti yo.
3: Ono apa, Kiai?
0: Aku ki arep duwe mantu. Aku ki ngewangi-wangi. Resik-resik apa nyempak-nyempake apa ngono, nyumbang-nyumbang apa ngono. Kok dapurmu dolan ae. Yo, yo.
3: Yen bisa diurungake Kiai.
0: Apane sing durungke kok urang-urung.
3: Nggonmu duwe gawe arep mantu iki diurungake.
2: Lho iki blanjanane wis komplit lho undangane ya wis nyebar.
0: Aja anger ngablak ae. Tak jejeli tongkak kene engko. Kene iki wis ragatake.
3: Minten kuwi arep
0: yo karo Den Mas Broto.
3: Piye?
0: Den Mas Broto kok
3: iya piye? Apa ora krungu to Kiai ini?
0: Krungu piye?
3: Yen Den Mas Broto dinane iki wis pepajangan karo Cemplok
0: piye?
3: Anake Kakang Golo.
0: Piye?
1: Lho.
0: Kok kamu ditotong nek ponakanmu krungu dadi gawe.
3: Tenan Kiai, aku ora ngapusi.
0: Kowe aja nggak cangkemmu ditoto to gento. Kowe dirungokke iki karo ponakanmu bar inggo. Ayo. Aja angger nyablak cangkemmu iki. Cocote ditoto. Yo.
3: Ayo iki kabeh terop sak ubur ampene kabeh dibubari.
0: Timbrukne matamu.
3: Timbrukne. Yo. Panganan diparingne tonggo teparo.
0: Oh, piyo wis entek akeh kok dikek-kekke. Dapurmu ora ngerti ragate entek pirang-pirang, sawah pirang-pirang wis tak dol kae. Aja angger ngablak kae cangkemmu.
3: Tenan aku Kiai.
0: Tenan piye?
3: Yen ora percaya.
0: Ya kalau wat.
3: Ana apa?
0: Bune. Aja
1: kok ngisi.
3: Iya.
0: Sik. Aja mbok tutup nang cangkemmu tak jejali tongkah niku lho.
2: Minten to. Minten kene jukokna palekmu jukok nang tangan napa
0: kene. Teloke jukune
2: nek. Kene gedang goto
1: apa telone wis entek.
0: Lah kene gedang.
1: Are anu, apa kuwi jenenge waloe klemesan dadi jemek.
0: Wis ora apa-apa timbangan ora.
3: Iya. Saenek e.
0: Iki aja cangkemmu menenge kowe aja
1: lek
0: cetake.
3: Apa?
1: Jarene kowe nek omong karo aku aja sok ngapusi nek omong ngono to. Saiki kowe mau krungu swara Mas Denmas kono ki mau ki ngopo to lek?
3: Denmas e broto.
2: Sik kowe mau ki Denmas
0: broto. Kowe tak jejek cangkemmu lho ngene omong.
2: Denmas broto bagus ngono lho to. Kowe mau ngono.
0: Aja ngruwokne cangkeme milikmu kuwi.
1: Ora kok ngono kok mau terape dimbrokne ngono
0: banget. Ora sang gagas.
2: Kowe to ndaleh pindah nggon aja sisih kono disingleh pinggir.
1: Ora krungu ora ngono aku mung godhok kopi ya setengah krungu setengah ora. Sing tak rungokne mang ndang dibrokne panganane ndang digekne wong liya wae ngono barang jane ning apa to mbok
3: Denmas e broto dinane iki wis gandeng renteng karo jemplok anake Kakang Gol.
2: Sabar ya nduk Minten, sing sabar ya nduk Minten.
0: Kowe nek nganti anakku ono apa-apa tak tungkak cangkemmu to gendo ninggato. Ayo Biye
1: to. Upama tenan kok ya kebacut ning jane ngapusi ya.
0: Ora,
1: tenan ya, Mak.
0: Aja mbok rungokne cangkeme si Suro Gento.
1: Sida dadi mantan.
0: Sida dadi mantan.
2: Ya sida.
1: Bisa sida dadi mantan aku.
2: Ya sida. Ya, jan anakku ayu sok dadi.
1: Aku ya, aku dadi
2: karone Mas.
3: Percaya. Kuminten. Ora sida.
0: Jaluk tak tung.
1: Iya, Pak.
3: Ora
2: sabar ya nduk, sabar nduk, sabarno ya.
1: Den Mas sing broto ki jane piye to ya? Wis kadung
0: tetep
1: koyo ngene
0: lho. Mbok ne.
2: Aduh, piye iki? Iki piye anakmu wedon iki piye to pakmu?
1: Kang Tompo.
2: Kabeh
4: to nduk. Wis ki lho ya. Kabeh
1: nduk,
2: eleng ya nduk.
1: Mbok. Kang Tompo, aku
0: tak
2: iya. Sik to sare, ndok sare.
1: Aku selak keblet lho, Mbok.
2: Sik to keblet piye to?
0: Iya.
2: Sik sare dhisik to iki yo pedakmu aja kandel-kandel ngono kuwi aja dandan muda bengasmu kok tok nggo kabeh ki piye?
1: Mbok tak omongi karo Mas Broto rene lho, Mbok. Pan, Broto.
0: Pinten?
1: Yo.
0: Kene iki tak suwe, tak suwe.
1: Aku lah ayo tenan ya Mas. Mas Rata.
2: Aku iki piye Pak Manak,
0: aku iki Pak. Aku iki gara-gara cangkem sok kentul. Ayo.
1: Aku terus karo jogetan
0: kok beta ta. Aku lan minten kambine dibenake nduk.
1: Ayo Mas Rata ya, ayo Mas Rata. Ayo tak sayang tak cium kene lho Mas.
0: Minten.
1: Ayo pak, ayo pak, ayo pak. Mas bareng lo, Mbak.
0: Wis kowe malam kok joget tak cecek kowe ngono.
1: Ora joget aku ngetone iki lho, anakmu iki lho, Pak.
3: Enak lho Kiai,
0: enak iki ponakmu ganteng loro-loro kowe iki.
1: Sik.
0: Malah turu teratan piye. Iya, Mbak. Iki kepiye kae?
2: Sareh ya, Nduk.
1: Mbak.
2: Piye-piye?
1: Ah. Ayo. Mbak. Kuwi nenek kuwi. Kuwi gendok ya, gendok ya.
2: Ayo.
1: Rene lho.
2: Tak rene lho. Kene manut ta minten kene nduk rene sedelok bae nduk.
0: Rene nduk. Ayo nduk,
2: dituruti nduk.
1: Oh, bendang laras.
0: Bendang laras.
1: Ayo. Jadi laras.

0: ketika dipaten kepriye rasane?
1: Kula remen, Raden.
0: Oh, kaya mengkono. Saksuwene manggon ing kene, awakmu kerasan ora?
1: Kerasan.
0: Kerasan wae. Oh iya iya iya.
1: Neng kula mbok direngengi to, Raden.
0: Direngeng-rengeng. Direngeng-rengeng sing kaya kepiye iki? Jaluke. Piye iki?
1: Sing kaya biasane niku.
0: Kaya biasane. Oh iya iya ayo. Lek ngono. Ayo.
2: Tresna.

0: esoke wis wayahe bengi kok ditimbali. Nyun sewu Kanjeng iki, wonten apa nimbali kula?
1: Bapak ninggolo.
2: Oh nggih.
1: Ing kalungguhan iki anak mantuku utawa anakmu kahanan iki wis mati.
0: Pripun? Anak kula modyar. Lanjur sing mateni sinten?
1: Aku ya ora mangerteni sapa sing mateni anakmu. Nanging Bapak Nggolo ing kalungguhan iki mung ana bukti wujud iket.
0: Sobe kula tinggalane ikete niku.

0: saestu ya ini.
1: Eh, adene mugi-mugi kersane Gusti Allah ngijabahi.
0: Nggih, matur sembah nuwun ya ini.
1: Pun. Lo, tangi lo.
2: Pak.
0: Pipi,
2: Den Mas.
0: Iya, Cem. Ayo.
1: Eh, iki anak kula pun waras. Lho, kowe iki bareng ning kutho malah modaran. Kowe iki nyawamu ya apa ya? Gopokan ngono to, Plo?
2: Ora, Pak.
1: Yo, yen ngono ngeten. Nyun sewu. Kanjenge. Kula tak matur. Niku kula wis ngerti sapa sing mateni anak kula. Mula kula nyuwun palilah.
3: Palilah menapa? Bapak menggolo.
1: Nggih niki umpamine wong utang niku lak kudu nyaur. Dene hukum neng undi galek niku wonten telu.
3: Kaya ngono bapak ning kula.
1: Lah, kula badhe nyuwun hukum adat kemawon. Hukum adat ing tlat warok niku nggih enten. Kula nggih utang nyawa nyaur nyawa. Ngaten lho kanjenge.
3: Yen ngaten bapak ning kula tenggolo, kula namung sumarah dumateng panjenengan kados pundi prayoginipun.
1: Eh, yen ngoten kula nyuwun pamit. Yo. Nyuwun sewu, Raden. Jenengan ale anak kula kula boyong teng ampel riyen. Nggih, niki anak kula kula boyong teng ampel. Arengaken nggih.
3: Nggih, bapak ning Golo monggo, monggo. Yan beto wonten ing ngampel.
1: Kados katen bareng nyuwun pamit. Ajenge

0: saiki ora ana kabare. Wah, akae Nyidro.
1: Kula kyaine kula sowan.
0: Ya ya, rene rene.
1: Kyaine,
0: piye piye? Anggonku ngongkon kowe mateni si Cemplo.
1: Si Cemplo kok pateni kyaine?
0: Piye balenono?
1: Si Cemplo kok pateni kyaine?
0: Cempuk wis mbok pateni.
1: Ampun kyaine.
0: Pinter kowe. Orang isini-sini murite guna secois. Yen kaya ngono ora ana pepalang maneh. Si Suminten bakal rabi karo si Den Mase Broto. Ngono wis, Nyidro. Kowe mara ning mburi, mangan-mangan ngono. Bocah pinter. Ya, ya, ya. Lho. Kae sopo ae?
2: Kae wong lemes kae.

0: pura-pura kaya wong ngemis. Moro rene, sajake wi keluwen apa piye?
1: Yo. Kek Siman.
0: Piye?
1: Mono seco. Lha aku dandanan kaya ngene iki yo pancen tak sengaja.
0: Gadah puramu apa wis randi dhuwit, Kek?
1: Ngrungokne cangkemmu karo wong-wongmu. Perkara mbok menawa kowe ngerti, ora sah kok tutupi. Babakan anakku.
0: Yo. Yo. Tak akoni, Kek. Sing ngongkon mateni cempluk aku. Awit ngerti yo. Telondongmu kuwi sing ngalang-alangi jalari anakku si Suminten ora si Dorabi karo Denmase Broto.
1: Ya genah bener.
0: Ning gara-gara kuwi si Suminten dadi edan. Aku ora trimo, Kek.
1: Lah wong edan kok dipilih.
0: Hai cangkemmu.
1: Lah pancen edan iki yo nurut manut delondonge.
0: Kowe
1: dian yo.
0: Lah nek kelakuane cempluk nganti ngrebut lanangane wong yo delondonge sapa? Delondongmu kuwi kok yo.
1: Sing edan iki yo bapane.
0: Wis ngene.
1: Bocah perkara bocah. Lah kok paten pinaten yo nek wani gerangane.
0: Apamu kek sing tak wedeni. Wis ngene. Ora sah kakean cocok. Saiki metu njopo ayo. Ndi sing sekti, Siman, obong ampe.

0: dadi gurune warok sak Ponorogo iki mau mubeng kok ya ora ana to bocah sing bagus ganteng ngono. Walah
1: Yai, kula sowan Yai.
0: Oh alah, ya ya ya, iki lak Gento.
1: Nggih.
0: Yele.
1: Nggih, pangestune. Selamat.
0: Ya ya ya ya, selamat seger waras ki dadi seneng kula le Gento.
1: Nggih.
0: Nggih, aku tak takon yo kene kowe suwe ora ning badhekan. Saiki kok bedunduk duwe karep apa?
1: Kadah kewajiban wonten ing Siman, Kyai.
0: Piye?
1: Kadah kewajiban sing kula sangga wonten ing Siman, Yai.
0: Wong awakmu kok kewajiban, kewajiban apa to, Lele?
1: Piye, piye?
0: Karepmu teko kene piye?
1: Kula badhe matur kyaine.
0: Kandha apa?
1: Ing dinten iki kakehane Suramenggala pengin dados tunggulin warok ana ing jagat utawa ing Ponorogo nantang kalian panjenengan kyaine.
0: Iye, dapurane Nggala nantang karo aku. Dupah
1: nggih.
0: Dadi tetuwanganing para warok saiki wani karo gurune si singa kobra aku. Yo, ngene yen ngono piye? Tak golekane Nggala bakal tak tanting tak todi kasektenane. Dongakno le ayo budhal.
1: Kula dere

0: 매일 매일 한다 한다. Wis rono, kiyaine guys nengane gemblak. Yen kaya ngono, den masih broto ae, den Mas.
1: Nggih, nuwun nggih.
0: Kula niki badhe gadah sarana, awit wonten pepalang anggen panjenengan daup kalian si Cemplo. Nggih menika kiyaine Singa Kobra saking Badekan.
1: Mekaten.
0: Nggih, kula nyuwun tulung teng jenengan supados api-api Trenggiling mati. Njenengan etok-etok dadi gemblake kyaine Singa Kobra. Mengke kula sing nandangi.
1: Mekaten. Ngene nggih.
2: Enggal aja mlayu.
0: Niko, niko nggih. Niko, niko, Den. Niko, Den.

0: Melayu neng di oh hilang iki sapa iki
1: nggih
0: ilang enggolo ora apa-apa aruh bocah ganteng kaya ngene
1: nggih kula ya ini
0: wong gantenge kaya ngene lho ya Gus
1: nggih dalem
0: sapa jenengmu
1: kula Subroto
0: ya suarane kok empuk dane ya nek gelem tak gemblak iki Gus
1: nggih
0: Rene atau Gus, aku nak ruang ganteng ngiler, Gus.
1: Oh, maka tenang. Nggih. Kula tak nyedak.
0: Subroto. Nggih. Aku nak tok cedeki wong ganteng kok merinding kaya ngene to. Gus.
1: Lha napa kersa kula pijeti?
0: Ya, wis nawake pijet. Ya, kok ngalah-ngalahne Lina.

Yo, matur suwun Gus. Niki kyaine Sungo Kubro pun mati. Aten. Niki kula nggih ngesake. Sopo kae kedodohan kae? Iyo biyo suminten kae. Yo.

0: Iya.
1: Aku isen ngene iki.
0: Wis rasane isen wong kowe mau yo oplak utekmu wedan.
1: Napa nggih?
0: Yo, wis ngene saiki ngene, Bro. Asapa? Ten. Aku malah duwe anak loro sitok cemplok ten ngene ten. Edan muwi mergo Den Mase Broto.
1: Nggih.
0: Saiki ning arep Den Mase Broto. Kuwi yo duwe isin mergo waras.
1: Nggih, kula isin ya niki suwek kabeh lho niki klambi kula kalih jarik kula.
0: Wis ngene ae. Kowe tak ben yo dirabi karo Den Mase Broto. Gelem ora?
1: Kula.
0: Iya.
1: Boten sah mawon.
0: Cangkemmu mbok rewangi edian. Lah kowe muni mboten sah.
1: Mboten sah ditari ngoten lho ngarepe kula niku.
0: Cocot tiyang gering jeplak yo ngono kowe. Wis ngene. Ten.
1: Iki kados
0: mesti Pak. Karo jemplok kono. Piye hitung-hitungan dina karo minten.
2: Ya wis ngene ae.
1: Piye?
2: Kan seminggu ana 7.
1: Heeh.
2: Sampean loro aku 5.
1: Loh, aku ya ora adil ngono ki aku ya mono.
3: Aku
1: tenan lho ki kok aku.
0: Ayo cangkemmu edan tenan kowe ku. Yo yo. Ono piye plok sing adil ngono.
1: Piye ngene lho, Mbok anu Mbok Kang Mbok. Ngene lho Yu, tak omongi Yu. Jema, Senin Selasa neng aku.